Mwanda tele kwa manda. Mwanda kaore. Tine kwa regalo wiku mwini mwondisa. Akambe fare. Aroide.